나면은 だからね ほら 赤ん坊を通しても宮村のお父っつぁんとまで届けなくちゃならねえ それまで勝負預けてもらわねえ ねえ 赤ん坊さえ届けちまったから